Da, de ce? De nu. E bine, bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor.

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm mă manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție aici!

Le dau de cap dușmanilor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Colo-n piață la obor.

0: ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, sunt-ți băi. Alo. Hai.
1: Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

0: Din pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Okay.

0: Micule, scoală-te că am o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albe am?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: Dar nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!